0: Apocalypse. I got a hunger for the mic, my appetite strike late at night, food for thought, hold down the fort. I've been to Puerto Riches, last seen giving stitches. Grab the cap, eyes, go mode, crucifix. His team acts.
1: It's about the woo.
0: One faking.
1: It's about the woo.
0: Trying to get close.
1: It's about the woo.
0: Firing, blood gushing. I think I hear sirens, commotion. Still zoning off the war potion. Yo, yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo.